0: här på P3 Sommer.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
0: Allt kan grillas, det är helt riktigt. Och idag så ska jag grilla ett fenomen som jag tror kanske många I landet, kanske mer egentligen den äldre generationen bryr sig om. Okay. Nämligen pyjamas.
2: Oj, oj, oj.
0: Ja, jag syns det är helt grusomt med pyjamas. För det första så är det sunt för kroppen att sova naken. Det har nog med flora att göra. Jag vet inte, okay. Jag spör mig mer om det, men jag vet att det är
2: Vi kan stoppa den där.
0: Ja, det är ett faktum I vart fall. Och så syns jag att man regulerar ju temperaturen naturligt, hvis du inte brukar flera lager på kroppen för att ja, kanske du syns det är lite kallt när du sover. Men kroppen din kommer til å vende seg til det, og så kommer du til å våkne og være helt andpusten og svett og ekkel, fordi du rett og slett har ligget og badet I deg selv, holdt jeg på å si. Det ble veldig, veldig ekkelt, så vi går videre.
2: Okay.
0: Mitt siste argument, det at det utrolig irriterende. Har du noen gang sovet med en BH, for eksempel? Det går ikke
2: an. Det grusomt.
0: Det helt grusomt. Og når du skal vri deg, og så plutselig, nå må jeg få med ærme på pysjen min. Og så alt henger fast, og det er ikke noe behagelig for noen å sove I pysj. Det tror jeg faktisk ikke på.
2: I hear you, yeah. But I don't feel you. Okay?
0: Okay.
2: Ja, jeg uenig. Jeg liker pysj. Jeg liker ikke å sove naken. Men mer av det skal du få høre etterpå, fordi da skal jeg komme med mine motargument, og her jeg kukka. Altså, seriøst, det bare glede seg til mine motargument, ja, okay, for de feisty. Men vi har en avstemning allerede gående inn I appen NRK Radio på om du søv naken eller ikke, så der kan du gå inn og stemme nå. Før det så blir det, of course, litt mer musikk her på P3, og da tar vi turen til Aiden Foyer med låta Revolve, før du straks skal få høre min argument på hvorfor man skal sove med pysj.